Štirje live, to ti hiti na uro od 8 zjutraj do 8 zvečer. To je live praznik pred Lentom na Totem Radiu. Tudi Green Day imamo v živo. Time of your life.